دیوانی محمد صاحب نے حرام قرار دیتا نہیں کھانا یہ سور نہیں کھانا کہ دن بھر بشٹا کھاندا ہے گندگی کھاندا ہے اور پھر اس دی گردن دی ہڈی اتنی مضبوط اتنی سخت یہ حلال نہیں ہو سکتا ذبح نہیں ہو سکتا بہت تڑپے گا بہت تڑپے گا کھانا حرام پر مہاراج کہہ رہے ہیں کھا رہا ہے وہ سور اگر وہ مسلمان ہے کھا رہا ہے وہ سور اگر وہ بیگانہ حق کھا رہا ہے اگر بھارت دا واسی ہے ہندو بودھ جین سکھ ہے پرایا حق کھا رہا ہے گو کھا رہا ہے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دیواک حق پرایا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہم تاں بھرے جامردار نہ کھائے پر جب لوب کتا بھونکدا ہے آسا تے ترشنا دو کتیاں بھونکدیاں نے اس بھونکن وچ منک ایسا نڈھال ہوندا ہے بے حال ہوندا ہے کوڑ چھورا مٹھا مرداں بھلکے بھونکے صدا بیا یہ آسا ترشنا بھونکدیاں نے بےحال کر دیندیاں نے یہ لوب کتا بھونکدا ہے نڈھال کر کے رکھ دیندا ہے ایک سوان دوئیں سوانی نال پلکے بھونکیں صدا بیال کوڑ چھرا مٹھا مردار تانک روپ رہا کردار پھر یہ بےحال ہویا منک جھوٹ بول کے پرائے حق نو اپنا ثابت کرن دی کوشش کردا ہے میرا ہے میرا ہے جھوٹ بولدا ہے جد اس دا نہیں ہے اس زمین میری ہے جدکہ اس دی نہیں ہے یہ گھر میرا ہے جدکہ اس دا نہیں ہے یہ دھن میرا ہے یہ سمپدا میری ہے یہ ملکیت میری ہے اس طرح دوجیاں دا کھوندا ہے دوجیاں دی چیز دیتے وستو دیتے اپنی مور لاندا ہے بےحال ہویا تے بےحال کیتا ہے لوب نے بےحال کیتا ہے آسا تے ترشنا نے اس واسطے میرے پادشاہ کہندے نے لوبھی دا کوئی بھروسہ نہیں کیونکہ لوبھی پاپی ہوندا ہے لوبھی تو ہر وقت خطرہ ہے دھن نو سمپدا نو زمین جائیداد نو اور چونکہ ویاپک پدر تے لوب پردھان ہو گیا ہے خلقت لوبھی ہو گئی ہے تو ایک دوجے تو خطرے ود گئے نے چینا جھپٹیاں ود گئی نے لوب پردھان دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے تے بڑا سندر آسا دیوار دیچ بھی فرمان کیتا ہے جیسے راجنیتک دنیا دیچ کرانتیاں ہوں دیاں نے راج پاٹھ تے بدل دیاں نیتیاں بدل دیاں نے ودھان بدل دینے کئی دفعہ کرنسی بدل دیئے دھن دا پرچلن بدل دا ہے روپ رنگ بدل دا ہے باہر دا اے پلٹا راج پلٹے نال ہوندا ہے لیکن منک تے انتش کرن دی دنیا ہے من دی دنیا اس دے اتے اگر اہنکار راج کرے تو نیتی دچ ویوہار دچ ظلم برپا ہو جاندا ہے اہنکار دا مطلب میں ہاں تو نہیں ہے اہم اہنکاری کسے نو بھی برابری نہیں دے گا اہنکاری ہر ایک نو پیراں دے تھلے رکھے گا تو جو پیراں دے تھلے آن نو راضی نہیں اس دی گردن کچلی جاوے گی لتاڑی جائے گی آخر پیراں دے تھلے لیندی جائے گی اور جد بہو گنتی دچ منکتا اہنکاری ہو جائے زوراور ہو جائے تو کمزور دا سر

اسی تے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے، ایک آؤں ہے ایک جاؤں ہے، ایک پھول کھڑتا ہے ایک مرجھا رہا ہے، ایک پھل پھول چ نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے، ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے، یہ تو ایک پربھو کی لیلا سمچی سراں آواگم بنیا ہوا ہے اور اتنے سارے مسافر نے، اسی بھی مسافر ہوں، اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاواں گے،

0: اور غضب دی گل جس دن ستگر نے قبول کر لیا سی بجنگا ظالم لئی دشٹ لئی، اور قبول ادو کیتا جب دیوان سچا لندی زبان تو نکلیا ای فرزند ماں رست یہ سب دے بچے نے، اور پھر تے جدر کدھر کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے پتا مغل کی کہندے سن کی مار میں رفتی کی مار میں آمد، یہ سب جا رہے ہیں یہ سب آ رہے، کوئی سکھ نہیں کہندا سی منک بھی نہیں کہندا سی، کی مار میں رفتی کی مار میں آمد یہ سب آ رہے یہ سب جا رہے، حالات ایسے ہو گئے سن۔ صاحبہ نے کیا قبول ہے دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں مظلوم لئی اسی امرت ہاں، اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھاندے تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کردے نے اے سدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو، بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو سپ دی بچی نو نام بخشو، بجنگ سپ بجنگی سپ دا بچہ، یہ قبول ہو گیا سی یہ شبد قبول ہو گیا پروان ہے دشٹ لئی سپاں مظلوم لئی امرت۔ ظفرنامے جو سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، یہ بول کون بولدا ہے دیوان سچا نام ای فرزند مہارست اے سپ دے بچے نے، یہ سچانند کون ہے سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے، اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا جنے اتاریا ہے کھیلک لا کے آندا ہے سویرے دوئے دوتی وستر کپاٹن، سویرے اشنان کردا دوتی ہور پہندا شامی اشنان کردا دوتی ہور پہندا دوتیاں دو رکھدا بدلدا سویرے دی شامی نہیں شام دی سویرے نہیں، پوجا پاٹ دے سمے بستر نویں الگ تلے پکا کرم کانڈی 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری گیتا دا پاٹھی اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کرن والا پکا کرم کانڈی، پر چونکہ کرم کانڈ دے چ رک گیا اتنا کٹھور اتنا کٹھور معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا، پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا اسلامی شرح یہ کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، شرح یہ ہے نا مسلمان دی اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تھوڑے ہتھوں، انج اپنی امت نو اپدیش کیتا بھائی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے دا، تو وجید خان شرع دا گیانی سی یہ صوبہ سرحند کہنے لگے تے نابالغ نے بالکل نابالغ بہت چھوٹے نے، شرع یہ کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے دا، بول پیا قاضی خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب انہاں دوہاں نو دیوار ہی چن دے گل ختم، خون ڈولن دی کی لوڑ خون نہیں ڈول دے انہاں نو دیوار دے چن دو، کہ قاضی کون ہے ہاتھ دے تسبیح ہے اللہ اللہ جپدا پیا بغل دے قرآن شریف ہے پنج وقت دا پکا نمازی ہے حج کر کے آیا ہے قرآن دی تلاوت کردا ہے اور حافظ بھی ہے قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے، پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے دیوار دے چن دو، حد ہو گئی دوویں شرے سچا نند کہندا ہے فرزند مہارست ہے، قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو، ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا ایک تلک دھاری ایک سنت دھاری ایک دے بغل دچ گیتا ایک دے بغل دچ قرآن ایک حج کر کے آیا ایک اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا دوویں شرعی تے کرم کانڈی، بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا شرح نو، اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندہ کہ خدا تک پہنچنی یہ تے انہاں دی برتی نہیں آندی تے کومل کا اندر آندی نہیں کہ وگدا ہویا وین پانی دا رک جاندہ گندا ہو جاندہ، کسی دی چل دی ہوئی سرت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے یا یقین جانو جتنا وہ کٹھور ہوے گا کوئی بھی نہیں ہوے گا، اور جتنا شرعی کٹھور ہوے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا. بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، تم بعد شاید تم معاف نہ کرو، میں اتنا ہی آخا جس کی صورت اتنے ہی رک گئی ہے. وہ اتنا کٹھور ہوے گا، اتنا کٹھور ہوے گا، شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا، لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا، وہ دل اتنا سخت ہو گئے. کسی لئی رحم نہیں، ترس نہیں، کتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا. پر جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا، اج شرح تو بھی اداس ہو گیا. شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، اے شرح میں نو نہیں چاہیے اگر میں نو خدا نہیں ملتا. میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی، کیو شنگار ملن کے تائیں، ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں. شنگار تے پرماتما دے واسطے سی. صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر، جاں پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے. پنکتیاں نے اور وڈہنس راگ دا تے ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد، سما نہیں اجازت تاں مختصر میں عرض کراں. نراشا جاگ پیندی ہے، اندروں پرارتھنا بھی جاگتی ہے، ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کی تھی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرح دھارن کی تھی، تیرا کوئی سرور نہیں. تو ہردا تڑپ دا ہے، پہلے اداس ہویا سی سنسار کون، اج اداس ہو گیا کرم کانڈ، اج اداس ہو گیا شرح. یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی، نراشی بہت دن لا گئے. اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت بڑا بیراگ جا گیا ہے، اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیئے، ہے پربھو تیرے لئی شنگار دھارن کیتا سی، تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بہت تے تیرے لئی سی، میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی، تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں. اندروں ارداس نکل گئی ہے. جب جی صاحب دچ جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دچ بیراگ ہے. ماتے متنگ جرے جر سنگ، انوپ اتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تورنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے پاری بھجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے. جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے رہے، تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دیچ. بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، ریت بیت دھارنی ہو جائے گا. پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان، تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، کوما یا اٹھاڑ تیرتھاں تے بہتے چندن رگڑ لینے میں، کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹھ، سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا ہے، میں ساری ریت بیت ہے گرو دھارن کیتی ہے، بخشش کر، تو رحمت کر. ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے، ارداس قبول ہو جاندی ہے. چوتھی بانی ارداس ہے، چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا، پورن ہوئے چت کی اچھا، تو چرنن من رہے ہمارا، اپنا جان کرو پرتپار. ساری ارداس ہے، بینتی ہے، تو ہے پربھو بخشش کر، میرا من تیرے چرنا چ رہے، باغی ہو گئے تیرا کچھ پتا ہی نہیں. جپ جاپ بن جاندہ ہے، جاپ بیراگ بن جاندہ ہے، بیراگ ارداس بن جاندا ہے، اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی ہے قبول ہو جاندی، کتے بھی ارتھ نہیں جاندی. برتھی کدے نہ ہوئی جن کی ارداس، آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے، پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے، اور او دی زبان کہہ اٹھتی ہے، آنند بھیا میری مائے، ست گرو میں پایا. آنند دی پراپتی ہو گئی، جب جاپ ہو گیا، جاپ بیراگ ہو گیا، بیراگ ارداس بن گیا، ارداس آنند دی مودا ਸੂਫੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਰਹਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਰਹਿ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਾਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ।
1: ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵਸੀਲ ਮਮੰ ਸੀਲੰ ਸਰਵ ਪਾਵਨੇ ਮਮ ਪਾਵਨੰ ਸਰਵ ਕਰਤਵੇ ਮਮੰ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪੀਅਤੇ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੇ।

جو میں ہتھاں پیراں دے نال کیتا چنگا تے ماڑا شریرک کرم۔ انہاں تنہاں ہی کرماں دے جوڑ توں اپجدے نے سکھ تے دکھ۔ دکھ ہے تیرے کول، کسے نو بھی دوشی ٹھہراؤن دی لوڑ نہیں۔ تیرے شریرک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے، تیرے واچک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے، تیرے مانسک کرم ٹھیک نہیں ہون گے۔ کرم ہی تے بیج سن۔ تے میں پھر عرض کراں، منک ہر بندہ جیسے بیج دے پھل نہیں دیکھ سکتا، لیکن وگیانک دیکھ سکتا ہے، سائنٹسٹ ویکھ سکتا ہے، اج بھی ویکھ سکتا ہے یہ بیج ٹھیک نہیں نے، یہ پھل ٹھیک نہیں نکلے گا، یہ پھل چنگے نہیں نکلن گے۔ بیج دے پھل ویکھن دے سفل ہویا سائنٹسٹ، کرم دے دکھ سکھ دا پھل ویکھن دے سفل ہویا سنت۔ بیجاں دی چھٹائی کیتی سائنٹسٹ نے، کرماں دی چھٹائی کیتی سنت نے، گرو نے، پیر پیغمبر نے۔ انہاں کرماں نو زندگی تو ایک پاسے کر دو، نہیں تے دکھ ہی دکھ ہون گے۔ اور انہاں کرماں نو جھولی دے وچ پا لو جے سکھ توں چاہنا ہے۔ اے ربی ودھان جد مہاتما بدھ دے سامنے آیا، انہیں اپنے بھکشواں نو کہا رب نو نمبر دو تے رکھو، کرم نو نمبر پہلے، پیچھے رکھو رب نو، کیونکہ رب نے بھی ایک نیم بنا دیتا ہے کہ جیسا کرم ویسی پرالبت، اسی بیچ چو دکھ سکھ نکلن گے۔ اور اس دا ودھان بھی اٹل، اس دا نیم بھی اٹل۔ اے نہیں، اگر وہ فیصلے بدلتا ہے، نیم بدلتا ہے، تو پھر اس دے فیصلے کمزور نے، اس دا کوئی بھی ودھان اٹل نہیں ہے، نیچل نہیں ہے۔ پھر نہ پرماتما نیچل ہے، وہ دے نیچل ہون دا ثبوت کتھوں ملتا ہے؟ وہ دا نیم نیچل ہے۔ بھارت دا جڑا راشٹریہ ودھان ہے نا، جس دے مطابق ملک نو چلایا جاندا ہے، کانسٹیٹیوشن، اس دے وچ غالباً 150 تو بھی زیادہ دفعہ ترمیم ہو چکی ہے، سنشودھن ہو چکا ہے، امینڈمنٹ ہو چکی ہے، 150 تو بھی ود۔ جد جد دیکھیا گیا ودھان، یہ دے مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے، تبدیلی، یہ دے مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے، پھر تبدیلی۔ اس دا مطلب ہے 150 دفعہ پہلے ہوئی ہے، جی پہلے اس ودھان نو صحیح من کے دیش نو چلایا جاندا رہا تے سال دو سال بعد دس سال بعد پتا چلیا نہیں یہ غلط ہے، سنشودھن کرو۔ تے کی پتا ہن بھی جس ڈھنگ نال چلا رہے ہوئے یہ بھی کوئی صحیح ہے، یہ دے بھی سنشودھن کرنا پے، اور کتنی دفعہ کرنا پے، 150 دفعہ تے کر چکے۔ کیا پرماتما بھی اپنے ودھان دے سنشودھن کرتا ہے، ترمیم کرتا ہے؟ اگر ترمیم کردا ہے تو یہ دا مطلب وہ بھولاں ہوندیاں نے، گلتیاں ہوندیاں نے، وہ دا نیم بھی اٹل نہیں ہے، وہ دا ودھان بھی اٹل نہیں ہے، پھر انہوں بھی ٹھیک کرنا پیندا ہے، انہوں بھی اپنے ودھان دی سدھائی کرنی پیندی ہے، اور انہوں بھی سوچنا پیندا ہے کہ یہ دے مطابق جگت نو چلانا اوکھا ہے، اور یہ دے مطابق جگت نو پیدا کرنا اوکھا ہے۔ میں اپنے ودھان دچ جو ہے تبدیلی کراں، نہیں، سچا آپ سچا دربار۔ گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے، کرمی کرمی ہوئے وچار، سچا آپ سچا دربار، پرماتما سچا ہے، او دا نیم سچا ہے، او دا دربار اٹل ہے، او دے کوئی ترمیم نہیں، او دے کوئی سنشودھن نہیں۔ کرماں دی وچار ہوندی ہے، اس دے دربار دے کس ڈھنگ نال ہوندی ہے، یہ لمبے چوڑے سدھانتک نقطے میں تھوڑے سامنے کل پھر رکھاں گے، کیونکہ گھڑی تے اپنی چال نال چلدی ہے، کل دی طرح میں گستاخی نہ کرنا، کیونکہ پچھے جتھیاں نے کیرتن بھی کرنا ہوندا ہے، اور مہاپرکھاں دیاں اتھے وچاراں ہوندیاں نے، اتنی جو ہے پروان کرنی ہے۔ داس نے اگے جا کے 7:45 گردوارا سری دے جو ہے حاضری بھرنی ہے، اتھے جو لڑی وار مضمون چل رہا ہے اس نوں اتھے توراں گے۔ یہ میں اس واسطے تھوڑے سامنے جو ہے وچار رکھی، چونکہ بہت سارے اس ڈنگ دے پرشن سن، یہ پرشن اپنے آپ اتنا وڈا ہے، اتنا وڈا ہے، گھٹ تو گھٹ میری چھوٹی جی مت دے مطابق 15 دن تے منگتا ہے یہ نکھیڑن لئی، تے ایک دو دن دے چی داس نے نکھیڑا کرنا ہے۔ پاویں اس سمبندھ وچ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج سینکڑے شبد نے، کلگیدھر پاتشاہ دے بہت سارے واک نے، بھائی گرداس جی نے اس دے اتے بہت وڈی مغز ماری کیتی ہے، اور نند لال نے بھی اپنی رائیاں پیش کیتیاں نے۔ تچھ بدھی انسار سمے دی گتی دے مطابق جتنا ہو سکیا تھوڑے سامنے رکھاں گا۔

سری راگ محلہ پہلا سب رس میٹھے منیے سنیے سالونے کھٹ ترسی مکھ بولنا مارن ناد کیے چھتی امرت بھاو ایک جان کو نظر کرے بابا اور کھانا خوشی خوار